0: MN Tokelau.
1: Ko te mano te nei ke ko te hoka hei lo kinga lo kia te tato kauhai ngalo ngatu mau nunga lava te tato proklame te PMN Tokelau. Kai mai he o ke la te kauhai ngau te matanga lunga te nei a te Pacific Media Network ki te malu ko lo Tokelau e hoka longa mai te ahui ahui te nei. E te vene e tuai malo ni malo te olamanuia malo hoki te hatala te ngalulue te puno no i nga metawako konga i nga ngaluenga pe ni ahoki lava ni pihi kua hokahoe nga iai e hokamalo atua i te tawivi te bibinaki te tamahai ia ko te tulunga hokila tenei iai te tamahainga a te tatou programe tenei e angatu hoki lava ki te Heo heo ani, mo heo kaula langa tato ngana, ka e mai he tato anu ku hoki ilunga lawe nga programe hoka hoka aia pea, ma hoa heo aia pea ilunga tato wala leo tenei. Malo ni toka lang, ka e ke tuku atu he hoa he tai alo kia, ki te kaukau na te tua, tamuna me tua tato kanga toka lau kine yau ke lani, te tamuna ke a ki tio na sione, na ia takitake tato i tato talaheanga. Hoka he tai, maro malo, te tamana. Mo nā tau tuanga, e tauhi ai, ho te anganga ia, te tātou ka inga toke lau alai nā. Tālo heanga hoi hoi pēa i lunga lava tātou ala leo tēnei. Ke hanga tuli atu pēa e tātou mta hiri te langi, ke a te koe, te tamana. Tukua tu hoki te onamu te mālohi a walawai tiu te manga luenga. E hoka hoenga iai, tauhinga o te tātou lahuma moe te e tupa o aukilani sisifo e vena ie iai ka e vena e hoki i e te tauhinga o te tatu ka inga matalahi o toke lau ala i lunga te hoka e a te proklame te nei po te tatu ala leo te nei maloma hoka he tai me manu tatu limlimo hoka tahi ma tatu hoka tahi ki te tau kilanga pehe ki tanga hoki o te ingo malu o toke lau i lunga lava o nanga luenga hawe pehe ki tātou i nā hui ahui o nā hea malo ni te te ina ko te holehanga o te tātou proklame vero na mahini ai ke kila ki tātou ki ni talamu ni humtalanga pene i tātou no hoki a ngai ki nā mea e tutupu ki lunga o tātou tangata toke lau i loto tātou kāinga ki a tātou hoa nau. Kai vena e hoki ni taimi ke kilahi hi e hoki ki ni alau ni kai mo toke lau e mau mai na tau muhainga. Tau toko tahi ki tātou pe ni a hoki ni mea kua manuia ai te tātou kai ngatoke lau tau ai lawa na ngaluenga hoi hoi pea i loto i nga he kale hia, i loto i nga hoputuputonga, i loto i nga hokala haputuputonga, ka he mai hea i hoki. I lunga lava o nga haka hoenga kau ka inga kehe kehe, i loto i nga konga vale vale o te tātou atu hinua te nei, e hiki ai te ingoa o toke lau. E mou hoki hea wano mo koe ke Haka heo mai ai, e ilunga nga telhoni tuku ma toho mana tu atu. Nga tahimi lawa nga proklame, ikine iau kilani, palua noe velu tahi tolu tahi, pako te ovalu lau, o lima tolu tahi. Ke toe tamuhai mai ai koe, haka heo mai ai, tuho mai, ke mawai he kiki ilanga, ya no heo ni atili ai, wini awala hoki kua haka hai ngohui e ai, na tātou ngā luenga hoi hoi pēa pē ki ai hoki te mōlia tu mālama lama ke ono hoka māina lei ai hoki ni ani hoka he tonu o te tūlanga o te hoinga tā tēnei o langa kui kui a kinga o te nohonga o te pini nohonga hoki o te tātou malo atia ki tēnei pako te tātou malo i toke lau i toke lau pe e kohai au ki lapani mea e i te lalangi tēnei e maua mai e ni heo heo aninga mo ki tātou te anganga tēnei e ai te polo kalame na ka hangai te tātou ngana tal tal no ita to petupuki te ita to petupuki ni ta hoki o ni ta to uso ite la lang te ne kae ite anga mo lunga ke mo mai ai he ta to he he ninga vera ta kua ka ka hoingo hi hoki ki te tūlanga o tātou o langa i o tātou awala tātou tahi peni atia kei ngā hoki hoka lote kā inga peni hokamainanga hoki o ni mea houkua a ngai kei ni pulpulenga tūla ahono pe ni taki hoki kei ono a hainga uhi e aike a teki tātou te tūlanga o te iloa he tūlanga hoki ke kui e hoki he tahi awala haka pōpō I ni alawa ni hoinga tā e hoka hoia ngai maki tātou I lunga o atu e rō nei peko hoia hoki lava e kui kia I nā taratano ki tāua I lunga tātou a programe I hoi tū o tātou la langi tēnei ko tēnā toka lau te anganga I e ki tāua I lunga tātou a programe hoi hoi pēa mai heo ki lai tātou ahi a hoi tēnei malupea hoki I nā te ruhi nato ke laun, te mana mātu mātua, he tu whāke ki tātou, pe tātano ki tātou, I nyani mea ke ono lahi ki tāua I te anuku, pe me ke ai hoki I te he ona haka heoa I ni kupu he tau hai, ka e ko te tāua, tātou ka ainga, tātano mo he ake klinga o he maalama lama. Tau mai mai la, e hui nā lau pipa I lunga o teneti, e mai koe ke hana hoki ai, o kui mai ai, te tātou Facebook, PMN Toka Lau, pe lunga hoki te radio 531PI.co.nz, ka gila, e taimu koe luma, ku te hei wana tua tuai, ku tau na hui te me te nā wā manatua ai, ko te lima tolu tahi, ka hui ki te FM, ka tape te nā I tu o te frequency te lima tolu tahi, ka meki ki tātou ki te FM, e mana I ai te leo ma ali ai hoki nā pehe tātā ai ko he veko nā kero nā tape recorder nā heo I o te kehekehenga tēnā ko te kehekehenga o te hokatuhia tape recorder ma te CD o I kehekehenga hoki tēnā o te CD wa mhai ke matahu I ai nā pehe pango ni tala hoki ma te MP3 hai atu ni nei lā kua Hakatuhia te MP3 ma te 4K 6K. Mena o te hakaupoponga o te lelei, o te leo, lelei o te muuhika. E nake lewa ki lunga, te hauhianga o he mea ke longo maali e ki tahuka longo. Tēnā lagu e ki tātou ke me ki tātou mai te lima tolu tahi. AM frequency ki te FM frequency. Io ma e ho he o mana tunga lo tena ke ta tu na ma koi wa ina hano koi ta ki vale vale ta ole tio ha ke te lima tolu tahi ka ku he e ta to ka e mule ki na I koe ke me ki mai ki te me ku a putu putu ta to I lunga o te FM frequency ni ia ke ho kalonga ta to na